0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, gå
1: til det. Ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: No, no, no.
1: Vente en treningen, egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det er ikke noe nydelig. Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: slår följande sten. Ta varon emot om vi släpper.
1: Riktig god morgen, min kjære venn. Klokka har blitt 8:05. Da det gutta I Karpe som skal varte deg opp med sine Karpe for Life her på Top 40.
2: Jeg kommer kakken hver dag, jeg har vært kolm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg ditt I døden, jeg elsker meg ditt ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
2: Ja, det.

0: Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
3: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
2: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
4: Steinsprut.
5: Rispilglass.
6: 0909.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: God formiddag, min kjære venn. Det torsdag, og det en ting som viktig da, så det ro I sjela, nå som det siste innspurt før helg. Det skal Karpe sørge for med sin Karpe for Life på topp 40.
1: Jeg kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke...
0: Ok, men det skal jeg ikke bare si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du
1: har prøvd. Ok, men det skal
2: jeg
1: ikke
2: bare
1: si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, ja.

Ove Ferskinen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Jeg slår følgende stien. Ta hverandre imot om jeg slipper.
1: Vil du våkne opp med dine favorittlåter? Husk at du kan starte dagen din da, med topp 40 og mer musikkmorgen mandag til fredag fra klokka 6.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja.